0: Mas.
1: Tegesan tegese.
0: Tegese kas.
1: Galingan pakar ya grubian. Tegesan golek.